štíle a nadržané nymfomanky uspokojujú mladých a krásnych milencov všetkými rôznymi spôsobmi. Mladé baby, černošky, aziatky, muži, hardcore, softcore. Super. Pritisni si ma k uchu a do rozkroku. Rádio Študent na frekvencii 89,3 MHz.